0: Ewe yemre mu ensema ekoso ewo social media ekoso ewo radio so ekoso TV so edo so bebre wana kasetie nyamesom krisosom grantie baako wose ono wati nyamesom ase eno jaye asoreko wati nyamesom ase eno jaye asoreko na wonti ase ne sen bisu yesu kura wa mewi ama obia yakopon kura ni baabiya common sense for dia kan se nyame asem e no kura se wo gidi wa nye ni o e no kura na wo ji a wo nyi ni e no entumi ama wo yakopon asem e na ne hunu jan fo mo kwa ba e dano pe ye de urade ase Psalm 118 na yen kan be so ano en ko na ne urade ase
1: phone
0: na na

Wanyami adu munti watamfune ni bewu. Omu wa epe wa seye, omu wa tutu wa mna owe ni mwembe toma mne mu. Diana omu wa sisi ya me sen wa sunu, ya bedi kan sen wa mwa suansa.

asamaranko obi wa wa na ni jene jene ya di eni na ni so nanso ohun ade awon hwe obi otita so hwe ade awon hunu ni nyina de fra dwendwene wo shi amane fo ni na ni tawa nim nanso wa hu anche awa e ma na enye wa humete e ma na enye onwanwa eni kwosi ade etietu akọ o adwene ni ade hwe ade adwuna ye ni adaje no entumi hun ade entumi kai asam asetra bonus na yewo me beta ma dwendwa fami no mum e ka